0: آج کی اس بزم کو کامیاب بنانے میں جناب ہرشن مانڈلے صاحب اور اشوک بھائی کا کافی تعاون ہے.
1: منگل بھون منگل ہاری دربہوں سدرشن.
2: شری رام کتھا مرمگیہ ڈاکٹر کمار وشواس جی کے ساتھ شری رام چریت مانس کی بھاو رس سنگیت یاترا سمپورن شری رام چریت مانس سوموار سے شکروار صبح 7 بجے اور دوپہر 12:30 بجے DD نیشنل اور ویوز OTT پر.
3: آکاشوانی آپ کے لیے لے کر آیا ہے وشیش بھکتی چینل آرادھنا. 24 گھنٹے سنیے کئی بھارتیہ بھاشاؤں میں اپنے من پسند بھجن, مہتوپورن سانسکرتک آیوجنوں کی سجیو پرستوتی, ایودھیا سے رام للا کی شرنگار آرتی.